Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwane nizaku mkotu wa Radio Pal FM. Chikumu musamba katonyeze muenda. Ekula liyo muntu wa ulijo. Jeno mulonji awuliriza jwa sinzile okutu gobe.

Mpeza Mhigo Muhammad ebali nyo ku bantu kuoli live and clear ebali nyo kwa Galapale FM oyi chancellor wetendeke vice chancellor wetendeke Equatorial University walimu Wudu Masaka au munyendo mukungwao constituency yakole byafayo ebali nyo ku bantu kuoli tinga yo mukuba director ba Milestone Junior School side za wale jinje misindi mukono ebali nyo banango kutwagala ebira sukali wango mulunjo oyo yangamba jona nze muyagala nyo palo konzi chichi palo musome samba antu nze kale yaba nyuma na staff ya Madison Junior School yaba nyo kuantu kwa mali live and clear kadenga kana bana mbazu kusiza bagenze mplip bagenze kusoma soma ko abana becho msanvu bakwata Quran na wala mwena imiwa nyo kuantu kwa mali imiwa nyo okusomesa egwanga nchimanyi Deba byangu muzadde okwewaayo okusomesa omwana muganda wange okusomesa mwana wa mama obuzanga abalala munange egwanga welituse si byangu zimbabulira Yerabola batata akute munsawo nasumisa. Emanyo yutata dala. Abantu bachagala sumisa bana. Nta kusumisa atino ufuke chene na kuchalo. Nzadde nasala ne yirira kasenteke. Ngala babyosumye asumye na atasumye na byebimu. Shugala tabazala bamu adalanya abanywa kunguli. Inywera senteze. Nate era kimulu manja na gankale singa nasomesa ekyana ekyo oba tukisomesa kyanko kubu buyondo kukyalo mwana abeera awo ng'oyina omwana gw'owazaala omwana omukazi ayitawo mulabanga maama we omukazi ayitawo mulabanga mukyala we kyana kibeera okwo ekibeera ku kyalo nekifuuka ekizibu ensi n'enseka Nga wae, juna ya zalo umana aliyao. Pami natanko kufumaganya. Wala mba wili lewafana na atia wakola atia. Katonda ya asala u. Mutike ya kasenti. Ushige. Musumise. Ibisi kade katonda ya maiko. Mna gotisua kumanya. Oyomana gugano kusumise. Nchia ya wada inzo kutasa. Mufamili yuna. Nga yasobola okutaasaamu kujo nkikubuulira so tusomesa abaana nga bwe tunaaba tusobodde ebisigadde Katonda yagenda kukola ki Katonda agenda okuwa omukisa kuwakati gwe ne bwoba tusomesezza ensi ejja mumusomesa ate ekusekerere so abaana mbawo omukisa ogusooka abaana basome ebo bajja kwesalirawo Katonda yaba amanya nti ono mwana Rashida agenda taasa ekyalo Anafuka meya w'ekitundu Atole kufuka meya mungiri ndara. Shigira kati mumu kisa ya some. Ensele mekuwe kwasa. Kwa nebuba tumusume seza. Ngense murumbi baja ganti. Chana chagunde echo. Chana chagunde. Na mkwana kwa ange umaru ya tido kunyivize vintu evyo. Sango msa jari kuchalu. Aina senti nenga ya gana sume somana munange. Ense sekerira gweteri mulala. Teri mulala basikirira gwe ukitegere

0: tusembera winyini woli utubuza ko tuwa kumawulide chichachi fudeyo
1: ya zomu tusagino sebu sebu mwami na musamizi ayichiri zomu zego kubiranga awemura kutiaru awemura kufawa kufinyiba zaba rongo
0: musese dure gatuwe ko tumulide ko mwulide chaka niyo bivande bitya
1: mwabe
2: chantore vikare kutono kuna bata abantu wanda abantu wabula kutia ukuno ya bata za nalama umulabe uwe
0: biyari bitya Unoku kutambuli duruta Chetu kore dua Namuri na manana manje Wali wenyini karo kukalo Oh, wanumu program Umuri disa Karo kukalo Tukubileko
3: Chia mantu ino vizigwechi wamba vana Kawala kangivaka wamba
4: Kalo kuchalo wesinzini wazizu kwango tukwatida Agamba tia mama wange Hajati mali ya munakaita Saidi zao Wali wagulao Bachitebe kusita uyambikibu utibuna mwa yao Haini duke dini litunuda umbatunde nkoku Na wale nyoku wele za guanga Wale nyoku some dini Na kwezi ya kafamaka Hei mbakuli sayo Agambatia mama wange Hajat Zainab Mujuzi saidi zao mchikajo Wale nyoku wele za guanga Haini somero dambe waka Hei Wale nyoti katikira bana Davida haji na badarabo na Wale nyoku wanga mtu wele za Hello
5: Hello
4: Wanch.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Mwewa lakutuweleza.
4: Kale mkwa na niono?
5: Ono waliya, ukwa nene tula.
4: Agamba atia waliye, tula kawempe.
5: Iye.
4: Kumiziki tebili.
5: Ogo kwenyini hao, kankwa mama wanga kuhuzeko.
4: Kale waliya. Ajit salamu alaikum.
6: Jona jebali.
4: Kale mkwa na ujebali.
6: Sementeereza
4: yo. Ne mwewe kutuliriza.
6: Tubera kupalu budde bonna.
4: Agamba atya mama waliya.
6: Mama waliya taina buzibu.
4: Mwewe kutuliriza munange. Chichi. Mama waliya. Mwegase. Mwewe nyabali ya kawambe. Wa mkade wanga mkwanu gwanga okulumbu restaurant. Haji Kasuzi. Ni mkwanu gwanga Shifra. Mwewe nywa oku Twitter. Hello.
7: Hello.
4: Sebo.
7: Salamu alaikum tula.
4: Alaikum salamu wa rahmatullah.
7: Oh, numere bumba kali kufane kasubi.
4: Ugambo tia bumba kali kasubi kukatali.
7: Aliwa no.
4: Hei.
7: Gamba tiwa anajona.
4: Ndikiri ya chichiro
7: bro. Owangi.
4: Sebo.
7: Ila yama ni avaka sisi e.
4: Hei.
7: Mbena ambi nila kweta usi mkwanda.
4: Hmm.
7: Aka ninge zibari nese. Ase mbena ambi nebe yiya yiya. Na yori ava yiya yiya. Nemu katambula paka sawa mukaga kati muka jewa sente
4: Neye kasuga banonya
7: Mama kusugi Nemu verele muna mayabu jivaita mchibizu Mama nonya yo Sawa mazi sawa chani
4: Sewa nemu vera wa
7: Nemu verele muka waka ita chibizu zao muna Sawa waka no baba nonya yo Aba kulu Baba gambe kwa ntikade kusawa ngemu.
4: Okay.
7: Aba baba leke.
4: Okay.
7: Baseyi. Neji nala. Kwanzi katuka wa mnange. Tulo ondeba elo siwa nunga tuwete kereza. Tulo ondeba vubuka. Aba chakuba gana mumakaga.
4: Maga kulole ya baseyi.
7: Aba ntu aba tulu te mumiaka. Mbira sumule gonjo ole yo songa.
4: Ine miaka ingeka mumbakali.
7: Ajo miaka jireke. Na iye.
4: Awa na wa jirikiri nizabu.
7: Nga picha tu chona. Nga jena nga newe. Acha yuga yuga
4: wa. Sina mikana uwe simbi ya ucho vana body campaign inga mavubu kwa mnangi. Zei bumba kari. Aikum salamu. Shalo chuyo yunge dechi wa mnangi. So kenge ni mwadhani. Ika teye uchiba andi chalo wachita chibizi. Mwabandu. Mbaita batia wana Uganda tuma Uganda wana wana kani kakuli mwiti kutu vako
8: Adhan kuchukumusu mkati mzimwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
9: chifuwa chikule medeko chikusiwa chila akira techikutuka obusabubi na walina senyiganga taku guwako kozesa lugave kofa and flu syrup Ate gwalumizi wa alusazi nga ziku isabubi Ofune chiketo oba gasi murubuto Gwekozesa lugave alusa syrup Musange mufama zanedwaga shop sizona Liaka kasiba

0: Hi, Abbas. Hello. Sebu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: I am Bisiriki wa kamukamu Uganda.
0: Bana Bisiriki wa soko lide mweri nyabanaka.
1: Sanyi soko kwa uliza.
0: Salamu alaikum ajati.
1: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Nenga yekwe?
1: Alhamdulillah yenze.
0: Wanchajidachi.
1: Biba omu usi.
0: Wandika o?
1: Sakule kao.
0: Nani ya kumtu wala ku?
1: Tewali.
0: Hey.
1: Evi gana wanyi ndo kwe garabi yantu wa.
0: Nayo kulesa jona
1: sofa yo jona jese
0: ngana raja nane nkubira buli omwana kuchalo nenzije kuchalo ndeka ko police nenonya ne bangamba titumanyi eh
1: awo kizibu te waleta police kwa police wonne manyira
0: nengo chali wao kirabe kanaja na binansa na ateyo te bamanyi
1: ne bulungi ntumide ko lukaiya
0: bina ngengo ziri kachichi
1: kawetem
0: kawetem Kasajoli, ibadah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebu.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wewe unaweza kumtu nakubula. Ozene mukisa mwana yali yambula. Ha?
2: Nani ninagwe nonya yako na ina musanga bivani mara miaka 7.
0: Ni waro cha mwagala.
2: Yali tali wange.
0: Eh. Sebu banyabu.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sawa wewe wale kuheleza.
0: Ugamba je sopa?
3: Ono sali ndeje kono weka.
0: Agamba che wende je kono weka.
3: Sawa tulikono weka tuuliza palo FM.
0: Ubu mutaka sole mukola mutya.
3: Wanji?
0: Ubu mutaka sole kwa weka mukola mutya.
3: Sawa toto alimelo kwa weka ngoma zeka yonda retomoka.
0: Eh, je chiri umzini.
3: Ya tuwa njyo chama tuwele eno awende jiwauliza palo fama
0: ok
3: era bantuma omuchalo omu muyantuma nangamba atila nganangu mwini nchiraba chitufu nangamba palo yetasi nze okuwelezo bulunja wamu na okuzimba wa
0: chukuli nye chukuli nye chukuli nye chukuli
3: nye chukuli nye chukuli nye chukuli nye chukuli nye awasila mbana imu nana dalaba chala na awasajia
0: ok
3: mwema lefuwa bayonjo
0: amina
3: awasila mumuli bayonjo njagala kukamba ebi gambo vino
0: jisibo
3: Kama zimoronso njiwane, sili misaji ya musiramu na enyu mirwa nyawa, siramu munyu miramba gala nyo.
0: Mwale tuwa gala, kati sifesebo.
3: Bana enze mukona minisa nyusabi ya eparo, siji vaa kuro.
0: Hii, ni ingaro achisi kuwa kuseti misaji ya mbwe.
3: Sebo, ze ya nze nyone ya nze mkama.
0: Mkwande kuseti, kona weka, kwande kuseti.
3: Ne ya nze nyose wa ne ya nze.
0: Hii, ingina kuwa kuseti uliyeko mzei. Abamba kusima tugeze. Kusimude.
3: Sima wali.
0: Ok, mauli lecha agari yeyo.
3: Mauli agari yeno sebo.
0: Ok.

Nagwa Elliot Anderson, Nagutekani wa John Stonze, Mayinja, Yagu Mkira kukwini mungena mgenzi wa wero kena kuna kone riso se ya timi kwangali ya mungeni za kwenye nagera wazoto uli ya uliza mkudu kwa mkwati kwa msambo akadonye zongi na power of college but kena maso kati tukutu sa kempa kazino eza FIFA World Cup 2026 okuma walimu kwanga ya Amerika Amerika, Mexico sakone Canada munange babate kikane abatege siwa na njagalo kujuki za wali tale Amerika bwero Canada bwero, Mexico bwero, bondate kuchariko, atenga tuli mpira gugena maso kwantu guinda, ngaguli kutaka lyabwe, bagina zote, awagizi bala bidabe, kakati tebele za munga tuli nambole, nga tugula abulabi, bato mpira muhafu nyo waneno, na uli za chitafo mjeviraka, timi kwa ngalabu ngezi bagina maso kwantu banyigiriza, mpira Elliot Anderson, agulesi ne kugenda kugenzi wa bweru, gena kwera throw in ya tini kwa ngalabu ngezi mdachika zino, goe na gina maso kutu uliza, dachika kumina mkangeza kaita kumuzanyo guno kwangali ya mungereza ligena maso kwa nte baga lukumena ntibaita wo baga enda kusemi faino jimaru ndo kumena nte batu ukako okuvali wawa ngule chikopo mulkumule dankaga mukaga chikopo chino bachi wangu la munange cha World Cup kwangali ya mungereza sivu vajina chikopo cha World Cup na yo kuvolu boge la bigambo football made in England aba Germany Bayo gira biya mwelele, fwebangeleza fetu wangu taandika. Gezi, bwemi tiyo, bwemiti na kuwena ntibi kwa che, biyo gire buwa, ona uli ya bapie mwana umuzanye, refari na gamba yusibira bie, bata ezili konsa, ya guino wano, na kwa Declan Rice, bata ambula, kwanga ya mwengeleza wageza kwa kwanti wanyigiriza nowe, nowe baji nyonyo kira, atadi wano, makati geje sawe, kwanga ya mwengeleza, atadi neche manga, bagu wa Elliot Anderson, bata ambula, kwa de John Stones, na kwa mpila mwavu Anthony Gordon, ya guino wano, kuwengi, ageza kwa kwanti ya wega munda, bali se cross wanene mpenda kutumira ni kufawo mdefense abade Erling Haaland bagu wabieko wano bagu za Declan Rice ya guina bagu na deleche manga na akangamu wano bagu na de Eze Konsa na guwa John Stones na guwa Magwehi bata ambule guangali ya mungereza mungereza bagala kuwena tiba guangali no ya nowe nowe wa ino kwekendeleza mreleno Anthony Gordon aguadono Elliot Anderson na akangamu wano na kukombelela na za wano katikeche sawe guangali ya mungereza bagala kuwena tiba nyigiriza bongero kunyigiriza nono ni madweke ya guina kakati na akangamua neno abadage zako kwanti akola vya kwenye mgamba ntisebo yoke zako kwanti tu obikola tu babi tukola da kakati kugenda guina kugenda bwero bada nise kwa wano kwangalia mwagene za wangalo kwena nte bali nyigiriza bali nyonyo kwenye mwagenga bali suza mako hii akutati wano nike olale ya guina makadigeji sawa Elliot Anderson batambula kwangalia mwagene za bagala kwena ntima kuwamonto baga la kwenye ntibakuwa mtu wano kwenye nagila usokuto uuliza bagu zizei mabiga John Stones Mark Gwehi ya guina nangu wano Anthony Gordon yafute mtimi ya Newcastle na gina mu Barcelona bata ambula Nico Olare ya guina nangu zaone mabiga John Stones nangu mpila muamfu nyo waneno ona ulida bata ambula Anthony Gordon kwangali wa mungereza banyikiriza Gordon nakangamu waneno nibagu zaone mabiga alese cross wano bagi na kutu mpira bakutomede ne kugenda bugenzi wabwero egera kwera abadde omvoka Jude Bellingham mpira akutomede ne kugenda bugenzi wabwero egera kwera goal kick mudaji kazi to goal nagina mazonto auliza omukutu kuno kwati ko musaba katonzo na palo for radio ruwa masini ya gigange tuli ne Ivan Mulinda okulaba ngatukudu sako impakazi neza FIFA World Cup okuvwali mugwange ya America tuli ku Miami Stadium abotyo impakazi quarter final obabagara obatebagara tuino kufuna ko asigala unako olwalero nowe basigala mu oba amanyi ge bakoze sanga bajja mutimye gwangala Brazil baranga koze saku timye gwangala Bungereza ani amanyi katunde ko tulabe ngabo china tambula bako ntomedo waneno refari na game kina kula free kick ya timye gwangala nowe mudaji kazino go na agenda masote oliza bakulengeza mutendezi Thomas Tuchel wa timye gwangala ne Bungereza agenda maso kwanti yega yagaya wanu wali abu program nga watu lulia embera nga bugina masonto etambula basa amba timi kwangala nowe beba guino waneno apione mbakati keji sawe bata amba baku mabieko arekeni abadagiza kwa kwanti abikola wano arekeni azata asavu ungereza arekeni ya zaad yomu kubaze watase kwangali ya ungereza na imu nange bintu wewe cho mbigina maso kwanti witambula wano bakubempila muhafu nyo waneno John Stones na kwa magwehi waneno rata ambula bu ungereza beba guina

no si gwangana no saba Oscar Bobo uno wa mtawana ye Oscar Bobo agwana kapitani Martin Odegaard no saba bagumodisa baga kusika mpirano gwangana no we balo ya Erling Haaland basha saba banya kuma bungereza baino kumanga begendereza ye Oscar Bobo ya ya ediwa baba basa mba gwangana no we basa mbe uruji nyo beba ina ediwa ye Oscar Bobo ya ino mpira bakumeno si weza kumanga ya Frederick ya ina ediwa bakumeno ya Christopher Aja gwangana no ya samba batambula

0: Ajaba kube sawa yona ono mvubuka higi muyarwa deba cha mulemeza kuchisawe bacha mulemeza kuchisawe rukumu renda kaga mukaga yungasi mokuwa wele chikopo cha wodi kapu baga manepili hini makuma wili mukaga tuwaga kumanga tuchi wangula
1: abangereza baroto
0: abangereza bainebi doto wano higwanga ili bakulengeza mvubuka higi mu agama ncha sobra ba toba chituche yega ya wanaringa likumairuji baba Toma chituche alimu kwe gaya wano kufobu fi. Na ye edachiko msambweza yoge duamu. Tusigaze dachika nya ezijufu baba. Dachika nya ezijufu. Hego emu egwanga elia nowe. Hego emu egwanga elia bungereza. Muga mamutama sinzi de bitundi obienja uro. Okubanga mtu uriza. Hagamba tia afande chanyo ba. Oh baby. Ayuali bitundu bienja nama. Agami entumbu de baba. Agami entende kwa mkwa chumu msambu. Akamuze kaba kamuenda. Hagamba cha fane pima Suleiman wewe kupango tambula na fe hagamba cha busura medi alikawala tumbude hagamba cha omukuru aliwali eri ekawala hagambe kwendi ngome ne songa zitambula hagamba cha salongo mali waswa kali atumbude hagamba cha omukuru we butambala hagambe kweli ntumbude baba mutiaba Elias kwali atumbude kana sama kompola pola yerushia msaina ediba yebuka yosaka yaina gwangara bungereza bagwade Elliot Anderson batambula Spence yaina ediba Joel Spence batambula ye ebireche eze yaina Ediba, ajakubasa ebireche eze wuro, atambula ediba na jadisula, basa mla kufuna mbunje juri meru namu, ye mwaka noja siyaina, basa mba, ye magwehe bakume na sonu ya kujo nsonzi mainja, beba ina ediba, kwangala mungeza kwa deri chijemusi, yaina baba yeri chijemusi, Elliot ajakubasa mpira, aliato mbunu mpira gaze mgezi mweru mugeze, mugezi mweru wasigade bini ezi jufu juri meru namu, abadele baku musumari gusembayo Ijuri beri namu, amala gamba kwa musuma na gusembayo. Embera wecha tambula. Embera wote wecha tambula. Kumuguri kwa chukumu samu, arekeni aga pena wote. Arekeni aga umuseja mamu siseba haba. Baku wengeza wana baka dewe guwanga ili amu ungeleza. Baga mtu sasi le. Mtu sasi wangwe chukumu ya fecho kubiri. Tufanga fichira vye koba haba. Baga kwa hita nubupira no irande. Shagiru kumanga simu mpira. Basi mdo mpira muavu. Kwa mtu wana tomerano. Ye mvuka ilingbat ala mba kurele gufau. Tebi nagwa. Misinde misinde. Ana ina ediba. Basa mbe kwanga na nowe. Refa ya gamegela kwa fikiki ya kwanga ili ya nowe.
1: Aivani, oina kakambo kuyo gede. Hey. Omundu kwa kadi wa aina kufau fi.
0: Wawa kadi?
1: Hey. Batambula gwanga ya bungereza yote Anderson ya kuina waneno ni bakubba chigere chimpadde abade boka yusaka ni kugenda kugenzwa kweru mpire gena kubera throw in ya timu ya gwanga lino eria nowe mudachi kazino dachi kazwe deyo tusala za seconds dachi kazwe deyo go na gera basi kwato kuleza zimanyine ono bamukonyemwano abadani rujudi beringa bamukonyemwano Linda ko refari aina chagamba wano. Refari aina chagamba wano batomere ganye. Batomere ganye Jude Bellingham bamukonye mwana abadda ajanyo. Abadda ajanyo bagala kubera nti bawese omuntu wano kadi. Bakubyo mpira muwanvu nyo wano. Gowe na agravation nti abadde omvuka hegem. Ade hegem yalwadde. Yalwadde wano gowe na agravation nti owuliriza. Yalwadde wano gowe na agravation nti linda ko tulabe. Refari chichagenda kuga.